0: Guajeme. Lazi, Ajala.
1: Lei, Rangu ne po nye be.
0: Lo.
1: Ti wo rangge, togan di yahu du su du. Ran tu da, gun du le, ngu da rap je shi. Ra, de lu me ba be bi ne, ngu dom na de je je pang me du we.
0: Hm, Ajala. Ti kira ki mu do. Ming a sha sha bi ne, nang ju shi ra me. Sa chi gyu ru de ne nyu bi. Che zam bo sam chu. Nga kip kyu me du.
1: Ozi lei. Ai que tem sem ho. Janti sha le ge gal kan e tos che du go. Ja mi kan de si me a me gyu yu. Ma si ne nga ti sha ngu chen me. Ja ngu me ba cha sha le. Nie ra le na kyang to che o. Din de shen yong tu e.
0: A ja la. Kira ga sem san na ba to je na. Ta de nie ne zu ge de se na. A. 공슬레 삼샤 레밀라제 양아래 결공문에 적히기 다른 양의 상부도연제 적부지를 적부치기 위해 퍼스기 양고 제너 문에 그제스 양고 유매 심었어 조라다 아자라 기라이 다와리리 맹한 대우의상 조수 망고 조시 딜레 칸은 담비이너 니에든 체부 세 도시 니에든도 기나니 수부수는 거 파용시 마세 나 레이다 是吧 nga de se me ma shi kira tu de na ma shi
1: o ji sha de da su su zhang wo tong min de wen tong do ga ne ro bo xie de de ga ni ji dan de ze yin ge ma shi
0: a cha la de sang ma ti ri wo tu xi kang bu ji rang ge ke du dan dan yi
1: ha lei qian de ran lam zhu ge bu xiao
0: tuo zhe na zhe le